Яса се питив, яса се тифоля. Лемоня му, питив яса се тифоля, варяс на ми ти пьяни. Варяс на ми ти пьяни, че то ни ромас ирфене, че розна кшедиляни.